0: dance från Porsnon till Idea.
1: Well, coming the crowd on the pitch.

0: Hej, hette David från Betsyheim. Om också du har sälja, jag har tjejbara klarar. Ring till mig av 4-0-0-6 så får jag vidtliga värska. 4-0-0-6. Välkommen till Betsyheim.
1: Visste du att Dekservice och Ennigöte 3 av Rytbogshållsen ligger en av 15-0 i havnene och Gansland är att trema vid Dekko. Så skundat här och ring 4-0-0-0-0 och på elektorn. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendelager og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veie innan rottan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilte nødgjør ut. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi kjører etter bilen kjøter fyra parsten, og sen han etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enn er gøtta tru av Rydvigshalsen.

0: Anka der också hemma. Vi kör hemma sina just.fo. Allt blir upp. Så jag är en tillbudsplay av Jusk FO varje vecka. Vi tar upp med att lägga där för att få ett Jusk, ett gott tillbud.
1: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du är att du kan vinna nekv via att skifta till en nymötans kassaskiban? Tja jämanon, vi tar vid hur så tydlingar med till tyn kassaskiban är. Tui vet att vi tar en höldarlöst som tryggar att allt spelar samman vid mitt landa bokad, gömslo och näthandel. Vi tar 25 år runt er och vet att kassaskiban är till mätstover, handlar, värsta och ära vinner. Vi tar hemmasuna jämin.fo och läs mera. Etla, ring av 132-500-00. Jamin, tuin kattevåidaren.
2: Faxikonti. Släckert oss då.
3: Skulle däckarna skiftas? Tja vänsel för att du tjup sent i avslutare för att du köper 400 däck och vi sitter att det är utkämpas av bilen. Få lägg tui till däckskiftet av vänsel.fo eller ring 35-45-00. Vänsel, vi är klara för det.
4: Du köpa några gardiner?
5: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
4: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt återköpes. Ta du köpt gardinerna kunde du ändå komma och handla där uppför till för en samling av pröjs.
5: Vars du kväll? Tack, Jerry.
4: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
6: Är du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
7: Hvis det du, er så gulle klokken, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, beit luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, trealu vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn tretur av røntun, og vøru fra heimstas av veidaron, blir alt til til gulle klokken. Gulle klokken, tofta jack 2, gulle veit.

Hatta var John Foreman vill lära om The House of God Forever. Och det är nog en av frågorna. Hatta var en lustare som är inks hatta läge. Du kan stöst inte att lära vi har skrivit till lockar av himmel trus 0-25-0-25. Men så är du vid till att mynda sändningarna. Ta oss avsaka. 5-0-25-0-25. Skrivit till lockarna och så är du kanske vid till att välja ta en grunn eller sätta dagskronorna här av FM8. Sänd en hälsan, sänd ett sängkinsen hjemme. Så ganska tävlespalt. Det är er fyra parstar av FM8 och fyra parstar tyska plejavira. Och jag vill en samråd. Jag vill som följd, jag dubbelböka och antjeböka och ja, det är också en sin du där. Men det är omgången du så riktigt att det inte är gott för åkost och det så är det gott för det till. Du är tusen bra välja till en egna tonlag om du har ro. Vi har en tonlag sändning, jag har valt några sändningar men som vi spelar och pratar om men annars så är det att spela plus och rum till att du väljer till några sändningar. Så skriv in till åkon av 5-0-25-25 och så hörs det här. Jag får spela ett förhållsnytt läv som kommer ut för i sommar till Nackmannarsjön i ett ur hånden och till Högnen Kannenberg. Och en fantastisk lörvishingor som har just hett läge. Läge och ett ur tanken, strejfäge med.

Alltså herren ver och nöjer alltså här är alltså man har lust att sända så så är om på dungeon öligaste år alltså man får för att man hör att läsa som en sin mer och lite mer till ba ba ba ba ba ba och jag kan bara säga att det är helt olycksaliga vi och pata det är alltså man på sig att blanda upp bomben och man har bindt för en och man går handen ner i påsen och Och det är du själv att blanda det, ja. Alltså så, jag har sagt att bomt och täcker upp på sig så smakar det väl. Men det var bara för att det väl smakade bomt och färst. Och det är sin service när lustare sändningar här av FM8 är då just när vi kör att bomt vi får. Skriv in till lockon av FM8 Rush, Nujofem. Goda lustare, skriv in till lockon till att så kanske tog vera vi till att, ja, köra ett ägga bomt i påsen och ge lockon. Och det är väl smakande tonar här i FM8 i morgon eller i det vad det kan vara. 5 5 5 5. Och en vi skriver in till och ja, 5 5 5 5. Hej. Kun dit spela me and Bobby McGee vi Magna Christiansen. Oh, det är rätt man vi. Jan var där bam bam bam bam bam. Alltså synt och det basser och så och nu kommer en fantastisk bra share Magna Christiansen vi lär någon me and Bobby McGee.

Ja, det här var så kallikatt. Tja, kvara P. Och du kan stänka där ett län. Vi har skrivit in till lockorna. 5-0-3-0-5-0-5. Gåa, ett lag gåa, skrivit in till lockon. Och ja, extra ett län. Och det kan du se en gera 5-0-3-0-5-0-5. Och vi har några fantastiska lustar här ute. Och vi har också i sändningen någon sälja. Den är inte sms efter sms-kipanna. Så är det så att jag känner telefonnummer 8 utan att det är dåligt utan det. Men du är liksom... Ja, jag är så tjöd nummer och jag känner det nummer. Och så var det ju att jag blir ganska folk... Jag fasta lustar i det och det var så hyggligt. Så får man så här stiltsliga intis-lustar och annat. Och, ja, man ska ju inte välja med den button jag säger, men onkel är ganska mer kännlig än någon. Och en av dem är vi kommer som skriver in här. 5-0-5-0-5, han skriver hej herre. En annan fyr, tack för en goa sending. Och vi vill gärna tacka våra kollegor för en fittan tanka och dagligen sang. Ja, och det här är så... En av dem, vi tar till Janne, Wake Me Up Before You Go-Go. Och det här var en sang som var hälsar till två arbetsmän. Och jag har alltid, om inte det är så helt fel, att det här är torpar som synes vara attor. Ja, men så är man en sensor pingpong av allmän och utvarpe. Och katt är det här inte hon har lite. Och ja, tacka för en fittan sank och tydligen tacka. Och så ser du, men... Läge är gott att chatta. Och arbetet går fram i år. Så tar skulle inte bekymra sig. Vi räckva och tåka och hälsa Eli Falkvart. Vi vill gärna höra handyman. Tja, Niklas Hera. Och varsågod kvart, jag är glad för att höra att arbetet går väl här ute. Och till er något som tog jag hit är några knassar. Och ja, hänsna att jag tänker att det är i alla fall skruva er rätt. Vi får höra Niklas Hera, vi lär någon handyman.

Her hørte vi til Niklas Hera, vi lærte noen handyman. Og hatt av høyre nærke lortere som høyt og ikke satt av leie, som har et atsvær på et annet mest som er kommet for i sendingene. Du kan skrive inn til dere av 5.25.25, du kan ikke sette en sang, du kan også skrive inn helt sann, og en sang av træet, ja, du kan kjære hva du vil. Så lønner ikke du skriver meg et sms av 5.25.25. Og ja, det just about så rykar du sending Jenna och ja är det alltid ser där clever och fin om det här. Vi får höra ett lä som alltid fär måste blå upp I alltså kan man en pulsen jamar upp och till er Alex och Nico J vi lämnar Venovis och till er bara att det är crescendo in I sen sen och till er bara att det toppar. Det är riktigt jag blåa glaver att leva sig nu I den sen och ja Jeg gleder meg, jeg synes jeg, og jeg løter å vågne I øsning at tid her høyma, tid bare velja. Ja, spudda deg ut, og fedda lunkne så at jeg kunne tømas atter med ditt skråla, og synes jeg vi til dette leie. Vi tar da Venovis, tja Alex og Nico J.

Här hörde vi Alex och ja, samma med Nico J och då som går läge Venu Viss. Och du kan se, ja, jag har hur att säga, jag har nu om Two Square Merit sms in av 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
Og en skjører inn. Hei, hei. Spill okken Midnight Oil. Vi lærer noen Beds Are Burning. Takk for det. Og varsågod, jeg halte at jeg bare sier takk for det tøyt sms på. De kan gjøre hånd og kjenster etter og skrive okken øyne sms på. Vi en sangkjenske et eller annet hølt sand inn til nummer 5-7-25-25.

0: Cirkla skulle vara stäponnar. Det stämmer i frågrensen som fröskapar sig till hur sent Barja Läsen är landstorsmannen vid Mettamalon efter fond med landstorsmannen och sätter i juni. Mali är bäga göra utbyggningar till på en smittligare och röka nutjon malbalkon. Det kan till dem som är folk som är i starve och vilja täcka en masterutbyggning, diplomutbyggning, ettla stäckskoj, men som har varit harv av större smittlöga i samband med tog och stäm. Ett röst en partiell strategi sätts fram till 2032 är åtta mål nu när det behöver flera smittligare utbyggningar löjer och bättre möjligheter för livlängar läring. Bachelorlesande har varit harv av lästrar omkvarve, ta i talan er om ung som har fyrsta sinne för en trakk lästor, är stövan en annor, säger alltså fröskaparsetren. Och vet er att komma till veckan? Han säger att förra parten växer en vinter till låt till fruktslåt och gånger upp i utnyring, tror jag till 8 meter, skiftande skojloft, sölklottar och åkors till älden. Sötanparten växer an vintern till fruskan vind upp i struk av norr 8-13 meter om skonte, skutja och äla vävor mest norra för lantnån. Det är kaldare mellan 5 och 20 steg. Sånt och kvällt och i natt minka vintern så lojande attor och lacka ner mot det västra. Skutja och kortälig hit i natt mellan 2 och 6 steg. Förra parten morgon lojte låta västra. Lackande ner i össning, minne en 5 meter om sekunde. Det var halvskutjå i bröver torst, och hiten från liten mittel 6 och tutsjå i dag steg. Det ser väl ut tynt, och det är någon vit för att vi tog in till klockan 15.
1: Är bilen klar till nyttjårstunna? Kjell 4 nyttjdäck, kjell vänsel och får 20% i avslås. Byt så det självande däckten i AI-Ogyms. På elektroi av vensel.fo eller ring 532-545-00. Vensel. Tryggt av er.
2: Boka en pakka innan klockan 14 vid Kjeppmannahavn och tog över pakkan i håndene samma kvöld. Safari Transport. Vit gira bojetojna stitt.
3: Nå, skulle du köpa något jag gardiner?
4: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinbussen är till Colorama kör runt allt landet och välar i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pröjs.
4: Varst du kväll? Ta Jerry.
3: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
1: Vinner med sand 2016 med 19 och 20 oktober och i storhållande vid Chattner. Det är följande största vinnemässa. I fjör var 6500 vittjande och i år vantar vi ett uppbattet flere. Som fyrtöka får ditt höve av sig vörer och tjänar sig fram. Nätverska och styrka dig av stöve av marsnäden. Sitta dig kompass av vinnemässan.fo. Om du tar spårningar, sätt också i samband med oss om oss hemmasugökare ett lagt telefon 255-255. Vinnemässan 2016 i Storhötle vid Chattner.
5: Fra Eidsene. Nytt tilbås på deg hjemme sine. En rikvær fantastisk tilbån og spennende nødgjøter. Skåp i Langborg vi 5 megapladen for 1.13.95. Et lukker av Gemma Song vi går inn i rommet 140x200 for 1.13.95. Vi topper adresse og på en nå. Og hatt av vår bedre brettbidder. Vi er hjemme sine åkere, eitje.fo og les tilbås på deg. Eitje. Eit sintor humanier.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja jaymanu, vita vid kusse tuttlingar mykjel tuin kassaskiban Tui vaita vid her en holdarlost som tryggjar at alt spelar saman, vi mitt landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vaita kassaskipaner til matstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kativoidare.
1: Mangler der også løyme? Vi tar heimasuna jysk.fo som alltid er åpen. Så gjør oss en tilbudspleie av jysk.fo hverja vik. Vi tar åpen mann der leier der fra 20-lager. Jysk. Ett gott tillbud.
2: Much deck lang on please.
3: Jo tack.
2: Right nu för 20% I avsatsen tar du köpa fyra däck till vänster. Och alla däck är ochebes. Vi lägger däck shift av vänster.fo eller ring 535400. Vänster. Vi klarar det för dig.
4: Nu skulle du köpa något gardiner?
5: Jo, men vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
4: Ring till Colorama. Gardinbussarna i Colorama körer runt allt landet och välja I åtakamat. Helt åköpes. Ta att du har köpt gardinerna kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
5: Varst du kväll? Till Algeria.
4: Colorama saltängare, tvörare och håll sig I havn.
6: Varst du att safaritransport är särfröjningar innan skundflottning? Vi gör att boja tygna stittre.
7: Kyrve. Einasta förska mineralvattne.
8: Klockan är 3. Här är det tojande av FM 1.
9: Och 140 miljoner kronor eller 6,3% fler lönekronor var utgångna I färgen I tojarskanon från september I fjör till och med august I år. Sammanbor vi undanfaren och talmanarna skriver Hagstovan. Vöxtren I utgången lönen har varit stöv vår senaste ARN. Detta sasta trenden som lyser gångt när vi har rönt sig för I årstöjar fravik och har öron tillvilda Leon Bröjtingon. Störste vöxtren I kronen att det landbjörn av skaurökt och fischevöja. Vi har hämtat vännergrönen utgröna sast att vöxtren var särliga stöver I bottfiskavöja och bottfiskavöja som vi är vid skombor. Här utgående lönen är tillsammans över 242 miljoner kronor större än senaste 12 månaderna, sammanbord vid undanfärna 12 månader skoj. Det är slag 32% av samliga lönarvöxten under senaste 12 månaderna. Ära vinnergrönar vid stauren lönarvöxter I kronor var flottnings- och gomslövinna, framlöslövinna och allmän omsidning och värja lovarkratar allmänna vädigar. Vi avgavist 113, 101 og 24 miljoner kronor. Hesar høyde en lønavvokstor på middelen 4,90%. Utgående lønner for hesar vindgrønner Fischvøy og Erling ved utgrønner, og tasast av lønnen I Fischvøy og Erling for seneste 12 måneder togjerskøy, var særligaste år I desember, februar og mars. Hakkra lønner I desember og mars kommer særlig av Botnfiskavøyet, og her I februar kommer fra oppkjørvinnene. Høstein og I Farnoviko fikk Norrøna for først og for landstrøm av Seidesfire. Værskattlanden ved landstrøm I Kjørte samstarve ved Molating kommune, som steg I fire arbeidene av landet. Førska fyrtukkan ETV, eller eltal og virke, hvis nykjev I steg for installasjonen av landstremsløsten I ombord av Norrøna. Beg Eion Hansen, stjauri av ETV, og Heien Mortensen, maskinstjauri I ombord av Norrøna, var du av seits fyrtakskipan hver tids med Norslo, og bare I leta sere vel at skriva Smyrland, og en tog inn til å skrive. Landstremmen kjert av møvelet som Norrøna, og slett seg opp mot årene, med noen like vi kaj. Vi langt og litt til nye seitsfyrre være mett at dette spærer seg 8 tons av olje om vikene. Det svært til en minnsing I CO2-utlatningen oppå anleg 22-26 tons om vikene. Samståndes minker luft- og ljøtalskjøkken månande, tog motorlarmer, ristinger og av oss utlatt kvarvet av hjelpmotorene være sløkter. Dette gjør bedre omstøverbeid ombord og kjøfalskjøk som byggva og arbeidet nærendes havnene. Verkatan viser hva kan røkkes ta myndeløkene, haun, drøyer, røy og veitere arbeider sammen og i tørselige løsner. Vida Smyrlein og Sera takksom for det gode samstarvet ved Molathing kommune og ETV, sier Jens Meinar Rasmussen, som forstjør i Smyrlein. Landstremer i parstet arbeiden til Smyrlein minket om omkværelse av arene fra virksomheten og mennene boradikeren sjøve i slottning og i Norr og Atlantshavet. Og vi færer så til Vekre Tjågon. Det sier at 17 parstet skoene nå vekser vinteren til frysken vind opp i struka Norr, 8-13 meter. Det var skutt og elav over mest Norran fyr i landnån. Det var røstene kaldere, mellom 5 og 20 steg. Svangt og kvalt, og i natt minket vinteren så løg han til atter, og han lakket ned med det vestre. Det var skutt og åkerkjeldet, og det var kaldt hiten mellom 2 og 6 steg i natt. Fyrre part morgen løg til låta vestre, lakkande ned i jøsning, minne 5 meter, holdskutt og overhøver torst, og hiten 6 til 20 hitesteg. I så var tog inn i øyternån, vi der at vi tog inn om klokken 17.
6: Visste du at safaritransport kan hente pakker og i nærun utlån Europa og heve tar i førjen innan 12 timer? Safaritransport.

0: Heimsins beste godletter ui fyrjon. Vi tjokkar heima sig irishpop.fo. Eisne i popkvist kvars rutsjagvald og live tonlager vörst leagvald. Irish Pop.
1: Förvartär nu är arbetsläge. Oljeklär, siktarskäckvar, stövlar, ett lågt halvt annat till arbetsbruk. Så stökarna gulvet är norskt av Karla Magnusarbeid 8, ett av ring Tjejalfjärs, 63 Tjejalfjärs. Norskt.
2: Visst du till att däckservice och Ennigöte 3 av Rytbogshållsen ligger en av 15 minuter i havnen och Gormsland är att trema med däckor. Så skundat här och ring 44-0-0-0 och Boilektor. Förresten så främjar vi ett ägstning oljeskift, mekanisk omvandlingar och bilavfotning. Som det kan nytt, vi har ett ägstning bilvask, bäge innan rottan och vi polerar så bilen kattar sig spilt i nödjur. Du kan snjata komma kaffe med under bojar, eller vi kör efter bilen kattar fyra parsten och sedan efter sätta parsten. Kom til okkur på Skiftdekk. Få en gåan prøys, og bøytun ikkje langt. Dekkservice. Ennig gøtta trøy av Rydvigshalsen.